0: O Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo O Radio.

0: Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kamupene. Iti winyo o radio. Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.
3: Good men now!

0: Sport Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.
3: Yeah, easy delivery call.
4: Rico.
3: Ruba.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai o radio keken.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: mepacho.
1: Iti inyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo
1: mar mepacho. Iti inyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: aya
1: il ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai kuna ja wuri e
2: eni no ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja bi da win eni no ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja
3: bi ngora re
2: ni muje yini duji di wodi manu yiwa e mama muje porole uja dini di wote anu ami jikara nekio muje odo aluor aluru mole

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.